Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Radio DC. Bonjour à tous, bienvenue à Radio DC.

0: Sèvres de Braise.
1: Shëndetet dashur miq në dëgjoni radion e si.